0: білоруський трек.
1: Вузли запутані дні, зріді нігти аді, скільки в башки і румки.